Tíseg mé gaad a dháit man na a magstú í chudrapeg dead aid speid món bastad dúid an spoten, Néanam den óbihím ní sosam nu a dééis siúid ní dat níos ó cuaptas bud iúchún bastad dúan deta an stum den óbihím néanam den ó dééis siúid nusta go tuatucht. Tá sasabí we men dí East Main dead aid speid món te gan gas godí go besten. Na gab a hans áttad neom den óbihím go dósam den ó a heg dééis siúad ní dat béig. Waptid bao iúgún héad spaiad smón tegtad ba mag nebit na gab a hens bátan níos nó bihím neom den ó dééis siúad isbum te ne. Ne gaid snaad úsgadum te a pskat go smón teag me gaad go ba mag nebiú dééis na gab a hens átad neom den óbihím go dósam den ó dééis siúad ní dat go a hawaes de. Waptid bao Heus gyd ba mawg yn ewbio wybod jyd sgwab da di sgad. Na gab y hent awt at nis nhw di sbsiwad isbym nisht. Gaw adag mat ma te ma cwrs i ddetsa sgyd ba mawg yn ewbio dyd o ddagsid. Na gab y hent awt at yn stym dyn nhw bi hym nian am dyn nhw. Ni dat gyd waw i ysdil. Wap ti at bawi ywgsgwn. Heu gys gyd ba mawg yn ewbio basta di wedyn sbawdyn. Na am dyn nhw bi hym na ni sios am dyn nhw. Og ti sbsiwad. Et gastet big still. We montashi manawan latuk, tedud axed spau yukskun, euge spau yitzmun, basta duedn spouten, nish no behim nam de nojis pshuet, nit at nish. O mag wapters get bebegut skun, udis basta duedn totet, nish no behim nam de nojis pshuet, ispum temedat. Wa swan appeal jabugmo missini shubugmo, skitmo neskit bamagan ebu. Gab a hens out at nish no behim nom de no jes pshuet, ni dat nish. Waptets bao yukskun eot bao yitzmon skit bao maugne bio ge. Gab a hens out at nish no behim nom de no jes pshuet, ispim to niay. Waskaganish nemiska. Spau eich mwyn, bas da diwad yn jyotad, yn stym dyn nhw bihyn iawn am dyn nhw jes psiwad ni dat nis. O cw wab ti'n spau eich sgwn eich spau eich mwyn, ispym tyn iau. Mae'n taig mi, ti'n dod ag sy'n spau eich sgwn eich spau eich mwyn eich gydag sgwn. Bas da diwad yn jyotad nis nhw jes psiwad ni dat beig. O cw e dod ag sy'n spau eich sgwn eich spau eich mwyn, ispym tyn i sios. Senator Valdor Amos say, Spau yw sgwn, bas da diwad yn dod at nis nhw dweud psiwad ni dat nis. Wap te spau yw sgwn, deg mag sgwyd beth beg o sgwn, isbwm ta beig stel. O, bydd yw wan i ddete dead o ddagsid spau yw sgwn eu o'r spau yw tmwn ni dat nis. Wap te spau yw sgwn gyd spau yw tmwn, isbwm ta gydos. Wt mag o'i Montreal wy sa yw sgwn y cwb bas da diwad yn tŵtyn, isbwm ta nis nhw ni dat niau. Wap te wedi dad gydiast o bisbwn. Ispam tynnu siap.